0: Ràdio Sant Sebastián. Cadena SER.
1: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Abuztuaren amabian, mende batean baino gehiagotan. Euskaditik ikusga izango den lehen eguzki eklipse osoa izango da. Segurtasunez ikusteko, lortu eklipse betaurreko ziurtatuak Radio San Sebastianen.
4: Eska itxasu Boyer Fried Chicken txu jatetxean, Oiartzun baiken, tamaino paperdendan, autoeskola intensiboan eta alkainen.
3: Radio San Sebastian, gorago begiratzen dugu, zurekin.
5: Los 40 Summer Light 2026, Uztailako 31, Zarautz, Malekoia, gaueko 9:00.
6: Gozatu arrakastaz beteriko gauaz David Alvarezen eskutik eta aurrengo emanaldiekin.
5: Bombay, Biko, Lola Tuduri, Nayara, La Beba eta Pikete.
6: Bizi ezazu zure udako jaialdiaz guztiz doainik.
5: Zarauzko udalak gonbidatzen zaitu. McDonald's Donostia, Autoeskuela Intensibo, Klinika Dental Alda eta Sibari Republic Goi Mailako Kosmetik.

0: Deskargatu eta aktibatu zure mugikorrean bat bat bizos deiak aplikazioa. Larrialdi kasuan zuk botoia sakatu eta guk zuk geolokalizatzeko.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.